ngamalichi mubiyo we aniwonera msija tayelo ngamalichi mubiyo we wonera msija tayelo ngamalichi mubiyo we yakwara chola bendo yenu bija yemiwero yakwara chola bendo yenu bija yemiwero uluchi makaguru manaja bendo yenu bija yemiwero uluchi makaguru manaja bendo yenu bija yemiwero